Ano mai o tātou tunu o le ua toi Sifuru mara iwa minute o na tāle o le tō la sifuru mara tasi Tātou e tātou pokalama le tō whāri uriu Ia afo ima tā upo te fia whinangalo e te E mai tātou te whāsoa ai Ia avaru atu tātou reina o varu sarau o lima tau tasi O varu sarau o lima tau tasi tātou pokalama O le tō whāri uriu ne fiafi Ia o pia men sā moa Ile le tō whārongrongo le whāmou tasi o lua tesi mara lua Peter Crichton, see you